0: bagao morena.
1: Re bagao morena a tebele.
0: Amene mokwene.
1: Morena modimo matshediso o lekganya le kgotsa o etsetse kao le kao re tebele. Re bagao morena. Ke se ke utlwile ga Jesu a mpitsa submarina bakubung.